Dauna simang teri meherbanyan film ni git kok nangs kana mangen git ni khata bi chungara ai jawani koi chunaria aro wan khabita krishnamurti ne ringapa git wa.